Мова доноси паметна рішення за твой дом. Напредні роботські і штабні усисавачі те апарати за каву, кої штеде врєме і олегшавою сваки дан. Ти уживаш Мова Ради. Сазнай више на чипотека.кр.